0: my roof. Aye, amo. Alao, utuwa pati, utuwa pati.
1: Aye, oni, faji. Aye, omo. Wa, je, uo. Ibi, abaja, ye.
0: Owa, toki, nika, oni, aladi, akima, mtati. Alo, bilamu, wawo. Olo, ufero, berito, wo. Muni, tani, oto, lo, fero, bini. Olo, wuni, oladi, yi. My roof, alao. Owo, fera, wo, bini, gan. A body glove de do fwa do bi olowo le ma ko bere o ma ko bere gidi gaga mun eh ah a je pe o fa le ni onu